0: 이제 nga tu je xie guai he li na.
1: Gu tao san cham ge chu gyu ne ka son cha mi ge su. Tan de chi sun ge li me xin yam du.
0: Le zu chu ju de zhe ji ge jie du nga chi ge ge da me.
1: Gu tao ni zhong bu chong zhu yi.
0: Shang ge ju bu chong zhu yi si.